0: Sange til hjertet. Sange til sommeren.
1: When your legs don't work like they used to before.

0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: Let me be your hero.
2: Would you dance

0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah. So sweet. So beautiful.